בת מרין זה יהיה פה, שתיים תבור סטרירה מהם. בסגור יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד דל רגני, בירותי זובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור גוקה גור,